0: Tasya mau.
1: Ya, kita akan dengar anak-anak akan memperkenalkan diri satu persatu dalam bahasa Mandarin. Mulai dari Nita dengan Nita dan Tasya. Ya, mulai Nita ya. Xiangqi, Xiangqi. Tasya.
0: Tasya.
1: Tasya.
0: 我是谁哪里我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁我是谁
1: 你叫什么名字？
2: 你叫什么名字？
3: 我叫菲比。
1: 你是谁呢？
2: 我是谁呢？
3: 我是谁菲比。你好吗？
4: 我好。
3: 你叫什么名字？
1: 我叫。
4: 小。
1: 阿米亚。
3: 你是谁呢？
1: 我叫阿米亚。Ya, ni susah ini. Ni
3: susah ini.
1: Wo susah.
4: Wo susah.
1: Keren. Ya. Ya, oke. Ilia dan Anja, ya. Anja.
5: Tasya hao.
6: Ni hao ma.
1: Ya, wo sao.
5: Wo hao.
1: Ya. Ni
5: hao.
1: Ni hao. Ni si sao shen men ni se? Ni sao. Ni sao shen men ni se?
5: Wo sao Ilia.
1: 你是谁呢？
5: 我
1: 是谁？反正你。呀，你好吗？
5: 你好吗？
1: 呀，我很好。
5: 你叫什么名字？
6: 我叫 Angel。
5: 你是谁哪里？
1: 我是谁？
6: 我是谁？反正你。
1: 呀，呀，呀，相弟，不是相弟，bunda ke bunda dan。Ya, benar. Nanti ya. Ya, ni hao, ni hao ma.
7: Ni hao.
1: Ni hao ma ya. Ni hao ma.
7: Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni
1: hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni gantian, gantian, gantian. Teleponnya tanya kata bunda, teleponnya tanya kata bunda.
7: Ni hao ma, wo hao ma. Xiao shou bunda,
1: wo susai jiang bunda, wo susai. Okay, ya itu tadi perkenalan diri dari anak-anak dan setelah ini mereka akan mengucapkan. Nama-nama warna dalam bahasa Mandarin. Ya. Nama-nama warna dalam bahasa Mandarin. Warna hitam apa?
0: Heize.
1: Warna putih?
0: Manse.
1: Warna merah?
0: Hongse.
1: Warna biru?
0: Manse.
1: Warna hijau?
0: Guse.
1: Warna kuning?
0: Guse.
1: Warna coklat?
0: Guse.
1: Warna oranye?
0: Jense.
1: Warna ungu? Abu,
0: Huise.
1: Warna emas,
0: Jinse.
1: Warna perak,
0: Jinse.
1: Ya, sekali lagi warna hitam,
0: Heise.
1: Warna putih,
0: Banse.
1: Warna merah,
0: Hongse.
1: Warna biru,
0: Banse.
1: Warna hijau,
0: Guse.
1: Warna kuning,
0: Wongse.
1: Warna coklat,
0: Jongse.
1: Warna jingga,
0: Jense.
1: Warna ungu.
0: Jinse.
1: Warna abu-abu.
0: Huise.
1: Warna emas.
0: Jinse.
1: Warna perak.
0: Jinse.
1: Ya, itulah warna-warna dalam bahasa Mandarin. Lalu kita akan dengar anak-anak akan mengucapkan nama-nama hari mulai dari Senin sampai hari Minggu dalam bahasa Mandarin. Ya. Ya, mulai hari Senin.